0: But if you papa so fubi suso no adrone ya to no wodi ama no so ye kamuni kon nche ne kopa yarisa na wo town na se wu a heaven wo nko sanity papa ntina nyumre wo tie me obi o eye problem wo se allergy that me ni eye problem me die na me so die na obi to ade bi bo mani eti ma chini ya mani ba kuma yesu operation be 5 to 6 ekwa 6 times but still line to be nko diabetes me so die na obi wo me panie be se yesi ma diabetes ma no mundura no mundura wo panie into be nko me so die na obi ne me dante me be ma no ade bi hia no enu an se be ma ne nya juma biem obi tem na nyumre wonyima na sei obi ho nyima no aso die na obi ni na da na sei obi so ho be so die bia na onyim eti nyoma nko yie mfa ma no be ma bia ne ne hye bope obi ho papa ye be ware ne ya ye ne ho nyoma nyina wie e da na ye be wedding be ma no se on ware biem
1: yeah Asanadwe.
0: Na ofise su ewiase da hokwa. Ka wa kuma fatu yem. Wani na e hawo no. Diabetes na da so be ma enye juma. Obi tem na nyuwa se dishye na bodam. Onbodam. Tie ti asama me ka chewe odishye na omodam. E bia na nyoma bi de edi na chi wo sunsumu. Nti akwara ni na ma okasakasa wo ye nyoma bi. Ah wo nkra wo ntia se. Nti na laji se metina se me ye spiritual checking. Nti nyoma bi a wo ntia se wo abrabom. Wo juma ne se ye wa ntia se. Awade na ko wari obadi ja wo ntia se. Be ma ni ja wo ntia se. Akwantu na wutu ye nyoma nkoyie mfa mawo. Nti na nyuno se wutie me. Wo Japan, wo USA, wo Canada, wo France, wo Italy, wo Denmark, wo Holland. E wiase afa na ba bia wo bia no. Wo se metra me ka chese obi asende sika fi USA a me ma na dro. Me yesunsum ne honama ne adwuma. Ma ka chese Yakobon nyini o ma nkyere yen. Mentimi ntena se nhwa de. E ma Yakobon nyini o ma nkyere wo sunsum wo bra wo nkyere ho akwankye de besi ho kwan. Nyankopɔ yi nneɔma kyerɛ yɛn wɔkyerɛ yɛn ho akwankyɛla alagye alagye vision me nhyɛ nkɔm sɛ wei na ɛbɛsi na asi daabi sɛ mahyɛ nkɔm sɛ vip alodu nipa over 30 something na mahu sɛ vip wei ɛkɔ akɔhwe ase na mahyɛ nkɔm sɛ nkɔhwe ase mɛyɛ ho akwankyerɛ ama nyankopɔn sɛ mfiri nyame a nyame bɛma wo nneɔma no a wahyehyɛ no ɔwɔ sɛ debia meka kyɛ so yɛnam kwan so na yɛkɔ a yɛtumi ho nneɔma bi but yɛsi ho kwan ɛna yɛ ana yɛse deɛ ɔsɛfo no yɛsɛ wɔ sɛfo no nnwuma ɛdeɛ ntia yɛde akwankyerɛ ne mpaebɔ nyankopɔn na akyerɛ wɔde nam yɛnananom so ɛna abɛsua me soɔ nti na nnwumere sɛ wotie me a na sɛ haw bi da wo so wodeɛ yɛ yareɛ wɔ sɛ alagye meda metumi nna ɛdenadwo me ho hyehye me meda a yɛwohu sɛ meda kakra a m'ani tia metumi nna biom dɔkta sɛ ahwɛ me yɛsɛ hwee ha me so metumi nna sunsum ye beti mato how bia to so se wan hwe yi a ebre bia metena ha ka se wan hwe ye obewu na wo time ye de enso ye go bi tem na nyuno se koko ye ne how wo ko private e mo janko a wo tanya constipation koko na ha ne sanity for to me panhwe papa koko beti ma ha wan hwe ye abaka se obi ato wadro yare koko ye yare boni na makato se nhaban juma na ye ye ne se woni informa won to bi nye na me chew nyo makakra enhaban e bia wo juma edi obi tem na nyumani yefunu na ye ne yawo yefunu yare bi da no so eje nru awanom bi e labs awo ye bi scan awo twa still o nwa de kra ye de e ha no ka wako afatu ye me o hon haban wo ho wutie o ya me o hon haban se wani na e ha wo a e hon haban ye de e wo ho enye de ye de ya no aka ye nye ho adwuma ne bia ma ka cho se me ne haban kasa me gwura wura mu e na nanom di nkuta ho na na wo ha we na beto me de hye no so e ye diabetes e ye bp ne be ma na nye adwuma awo ne asi ho kwan sisiare bi da no so ne nan ekuro bi na abeto ne nan wa mia yama ne nrua wono pa ne ekuro ni tumi nyede enwu ka wa kuma fatu yem alaji se ma ye bebre enya afi na me ye de me ba be ye ho adwuma nti se nan nwe se wutie mi a ebia na enye wo a na ye wode hye bi na sa problem ne owo ana se wadamfo bi na aka kire wo se ne papa bi ana ne mam bi wo sa problem no wa ko acha be 10 to 20 years ni entumi nko a ka wa kuma fatu yem ya ma ye bi and then you may would see me stroke wa kan odishye na to ho na stroke wa sam yesi yade ano kan kwa obi ho a ye sunsum stroke asase bi oni obi koko ho efia japade bi edije ano nti no abusiafo na tonioma bi ayede ede asue no abeda ne stroke enti wa kwa no munura na mkonfo no che kwa lebu 37 doctor said me dear for sent to me kwa ka wa kuma fatu yem me busa se ede nti na sa problem we ba ye the fine ni free ne Yakobon bi yeni na wa kire ye sa kwan no Awurade Yakobon a wo de ba wiase a wo bo won haban asie mfa nya adwuma e kwan be na mefa so a wo de hye mesa ne yare ne Yakobon a kire ye ho akwan kire na ben ka kye mo se akwan kire papa bi yo ho a ye beti ma kire wo se we obae ne Monday se wo ye ne Monday bi a ye ka se we e ye Friday se wo ye ne Friday bi a na wa sa kwan the next Thursday What you see?
1: A quantum
0: sanity, and yes, I will fit in ya, nipanaba, ya was oil, we jacosra, j, samna, we ko jari, u problem ne, dawson, and yes,